0: kid ye.
1: Ok, actually, nou pi advise ou pa isi zot an aban mam fami ki koum sa, le zot vin fè sa ban servis, zot an men zot mam fami osi, zot gan san se enjoy avèk zot, e gan sa ban soin. Ban difèran masaj ki nou fè, yen kli hot stone, ki nou servi ban ros, ye de pouti sa ban doule, de misk, apre nan aban harmony masaj osi, ye de pou relaxing, apre nou nan osi deep tissue li spesifikman pare ban zi moun ke nan ban nan miski fe mal red sa ye de pou la gen pe
0: okay. E bonwa en ou kolek osi pe fe masaj avek de l'huil yene e patike de l'huil patike liye ki zot tant pou servi pou ed sa ban sa ban zi moun anvi koun mansyon sikilasyon y important.
1: Ok. Nou nan en carrier oil ki nou servi, liyen bes, sa pezan apre, depan ki kalite masaj ou vin fè, nou ajout ban del huil l'essence la dan, essential, pezan ye de pou tiyen pe haban doule.
0: Ok. Alors, Kirsten Gabriel, merci beaucoup pou fè le temps pou nou, patazan si pe, lo sa aktivite ki zo pe fè ozo zi.